0: Radio Solo. Klokken er 5:38. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.